Kua holahi vai i matala a ni kāinga e au alofa pēr mō whaka apa apato. Mālo pē ia tōtō mauri, pēr e whaka amui te lotone e tōlele pē ia te uwhaka tōtō unga au e tauhi whāmeri o te waha anei. Kua tō au mai lewa tātou kāinga ki te temi vai vai atu o te uki i whaitoo, tūki i lui whakawhenua tātou. E tō whakatahi lewa i te lakanga ani pēr mō hei whae i te hingoa o ana whenua whānote e mauri e te kolo o Siwafu i halalo i a te Siangahu. Kei a mua pēr nei kāinga o te tukuatu o te kumilongo ani e hange pēr o te anga mahani. E ulo ki tukuatu pēr hiki i hewa mō ko tō whakawhiawhiai whakaloto mālohi ki te whaofa o te unga o te uhu ani.